Ya chinga don santito para el otro, ya ya la ya ya la ya ya ya también la otra, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Yo te voy a dar ya.